0: više.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

tebi sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.